Окей, радиосы. Сенің жүрегің жиілігінде. Радио Окей на частоте твоего сердца.

ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, ішікті шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: айтпақшы.
1: Денесіне толық сурет салынған адам Шотландияның Скай қаласында тұрады. Оның терісінің 99%-на татуировка жасалған. Ол адамның екі жерінде ғана таңбаланбаған сурет жоқ. Ол аяғының башпайларының арасы және құлағының ішіне ғана татуировка салынбай қалған екен.
0: Айтпақшы.

0: жалған көк түтін, жалықтым сондай сезім күтіп, шаршадым ұлап күнде түнде, ойыма келмей мүлде.
1: Айтпақшы, ағылшын кітапханаларында көбіне Гиннестің рекордтар кітабы. Айтпақшы,

0: Учим казахский язык легко.
1: Сонымен қатар, сонымен қоса, сонымен бірге, а также нан, сүт, сонымен қоса жұмыртқа сатып алдым. Купил хлеб, молоко, а также яйца. Нан, хлеб, сүт, молоко, сонымен қоса, а также жұмыртқа, яйца. Сатып алдым, купил. Нан, сүт, сонымен қоса, жұмыртқа сатып алдым. Нан, хлеб, сүт, молоко, сонымен қоса, а также жұмыртқа, яйца, сатып алдым, купил. Нан, сүт, сонымен қоса, жұмыртқа сатып алдым.
0: Учим казахский язык легко.

0: Айтпақшы.
1: Вашингтонда адам санына қарағанда телефондар әлде қайда көп.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Канада. Біріккен ұлттар ұйымы шешімімен соңғы 5 жылда 4 рет өмір сүруге ең қолайлы аумақ атанып отыр. Айтпақшы.

0: Айтпақшы.
1: Тауықтардың ең ұзақ ұшуы Түркия бойынша 13 секундқа созылған.
0: Айтпақшы.

Сенің қаланың толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио ОК.

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сенім. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

Айтпақшы. 1983 жылы бала туылмаған жалғыз ел Ватикан. Айтпақшы.

Қасымдасың, сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасың бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалай.

0: Айтпақшы.
1: Тауықтардың ең ұзақ ұшуы тіркеу бойынша 13 секундқа созылған.
0: Айтпақшы.

Айтпақшы. Сахара шөлінде 1979 жылдың 18 ақпанда қар жауған. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Мейрам – праздник. Наурыз мейрамында наурыз көже дайындалады. В праздник наурыз готовят наурыз көже. Наурыз мейрамы – праздник наурыз. Дайындалады – готовят. Наурыз мейрамында наурыз көже дайындалады. Наурыз мейрамы – праздник наурыз. Дайындалады, готовят. Наурыз мейрамында наурыз көже дайындалады.
0: Учим казахский язык легко.

0: Айтпақшы.
1: Мысықтар өз өмірінің 70% ұйқыға арнайды екен.
0: Айтпақшы.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаға.

0: ready, let loose.
1: На волне твоего города. Радио. Okay.

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоң қауіпсің, көбейтейін жылуды. Бері келіш, дешек күзбейім жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бер айымға. Ұйықта оятам жеткесін районға.

0: Make my day.
1: Окей, окей, окей.
2: Окей, радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей на частоте твоего сердца.

0: қаланың толқынында ОКЕЙ радиосы. На волне твоего города. Радио ОКЕЙ.
1: Соны сұрағым келіп тұр Ақботадан.
2: А,
1: қалмағым қанша Ақбота?
2: Қалай тегін жүрді?

0: уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтасыз? Өлім киім деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім киім дегені. Туф!
2: Әй!

радио ОК. Место не для грусти. 106 FM.

0: Окей,
1: радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.
2: Ол қарындас қалғалай.
1: Әргезде әрғалай.

терем сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін.